ya polo ya bakali sembe mboka na mboka ya kana mikoti na ngoi ndeke pukwa dikakate ele mbuna likolo asuwa pokwe dikakapete ele mbuna kate bali.